kawula Gayatri ingkang kacipandharaken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Selasa. Dinten Selasa dinten Rebo katiti Suryo kalih sasi September warsa 2016. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh 2012 dalu. Kita laras seserangan gendhe

Pak Kiono ingkang wonten aladan ngampel nang andi-andi lumut dalatok kleting kuning wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar adu pas FM panjenenganipun inggih punika Mama Yuni wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar adu pas FM. Lajeng mboten kantun menika kelaturaken dumateng panjenenganipun inggih punika Mbah Joyo Tok Joyo ingkang wonten naladan Balen. Wonten panjenenganipun inggih punika Pak Wiwik Bu Wiwik ingkang wonten naladan Gembung Babat sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon. Mugi-mugi gendeng ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged tetes sampi saya. Bapak itu loh sing wonten Bangre Sukarame Lamongan wonten Cak Wanti ugi wilujeng dalu Mbak Isabella Ramadhani Bunda ingkang wonten aladan panjenenganipun Bunda Sunyah nggih sedeng nyawiji sinambi menapa kemawon Rama Marsilan wilujeng dalu sumangga Rama Marsilan ugi mboten kantor menika kelaturaken dumateng sedaya kathah Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi gending ingkang kelaturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged tata sampi saya panjenengan sedaya kita laras sesarengan gending ingkang sampun sumadyo.